0: ngoni di adwen ki gura ne majo ne fembe bare frank solitaire lege gusi dayo leng le juma musi da ganyo bare gira mongwan ni jodo yoro gredi sa jan jodo gredi sa isi etenda mole ningo na ole degulor ngale Manchester United eh awa jamaa ole regulor ngale Man U neru chukunya belong UEFA Champions League na ole be chukunye eh walianza vizuri by the way shomita abu isulu rongo ligu mogo leng na ina roida rabi dola juwa kona courage sana eh kage jiro nungana bana ni kama muliangukia kati mfulani hapo ngiriti mdoi na ijo duwa kesi ninje angkare dugo ya katuku le graju mwetuina keshe UEFA Champions League eh ndakuwa na kudakulia tuwa ligi ajuka ingole abayelo ngekuna na kikuda ndiaru enkeshe UEFA Champions League kingira na age ayo kuna linejo la iningwa ni bwere Frank Solitei toni yekido yajwa nga ingira rumima ya antenari shata lafu rake site ni lake meta eh diyo singolo ni ingira juu unataka kuchezewa hapa na kaya kina reshara la igura na ki araka upesi nesida numbari ye katuko lingira enjoy weekend ino katuko ingira atina ake shuguli zako za siku iruma kesi yosungule jo papa lia paulo siria tereshara ne miado ma yena fema lo
1: eee
0: lema yan
1: litei
0: lema yan ulipote yanga wapi ndugu yangu
1: nina mpote yanga ndo tumerudi sasa
0: kwani ulienda wapi lema yan unajua ee
1: aya sema leo
0: lema yan ulienda wapi unajua kai rabe maye
1: mina wanga diga jano kwa wato kitangela hapa
0: ningito rosha giri kilikuwa nage
1: nakulitianga badna pinga laini na wawa biti
0: aguna aguna lema yan eh lema yan mambo vipi ndugu yangu
1: kwa sana zulite bane kwa sana
0: mpembro nimefurahi sana kukusikia yulde ya jimine ya mareja maro hii kai raba hii mwato ngani bana yulde ya jure neji
1: nabukiana tu ugini lima lima kibula najo kwa ngolo na jungu na wala siya mugini ntara
0: karibu lele mayer bana
1: kwa ni wikende nyine vila ulugume tu tangu alisiti tungonke pa ingini ya yoso nite bana nedu wana ya tuje atuje kwa ngani
0: Erosho kiro inda ibana nejo gini na dodo imi msegrete mbeo leng nejo gini Manchester United wame proviwa kwamba si kila fresha anaeza akagongwa
1: sasa leo
0: Sunderland kichwa dhidi ya bingwa mtetezi
1: alafu
0: alisiti kichwa
1: ikona wajia 7
0: ndiyo
1: Sunderland ikona wajia 8
0: ye
1: nono kiaka mia
0: ho
1: arige ndilo njome mia na duo kiegundi
0: asa umeanza kufikiria kama gambla hapa
1: anyway tolide
0: wacha
1: ningishe kuna ule mala alikuwa na jita Nash mfano Arsenali
0: Nash wa Kiligori sikawa
1: huyo mmoja tu
0: Nash ako Kitengela bana
1: by the way jana nilimuona Kitengela barti kwa kwa kumgotea
0: ala
1: jana nilikuwa Kite
0: yule
1: yule chungu mmoja Kitengela Nash yala abori
0: Lemayan nataka leo bana utafute namba yangu nipigie simu
1: Solide?
0: Hey.
1: Nimekutafuta hata online bana, wewe reply. Nilikutia hata sasa nimekuja nimeenda kutafuta tagging Mayan Solide hapo na kuona tu wewe lakini
0: hapana usitext kwa ile page yangu enda page Mayan Frank Solide beki kushot. Kuja kwa page yangu hii Frank Solide kutata iko verified. Text hapo.
1: Aya, tutafutane, ninaitwa Alan Lamaya.
0: Na uniachie namba hapo. Hali namna gani ndugu yangu? Umekuaje? Yule daji mimi nolenga maingasi na nareju kai rabe moto ngani? Uko sawa lakini?
1: Ali bro, kupambana tu na hii maisha bana. Yule jowere vida la joi imekumania kidogo ni ngasa jonja, ngasa moto, ndio ngasa gira kwanza langu ukipanda tena unapanda.
0: Ndio.
1: Oh, wandu, niko tu poa, kumana tu kwa Kitengela bro wandu. Najua hii Kitengela lazima usipojituma, hakuna mtu atakutuma.
0: Ehe.
1: So lazima upambane, ndio ujue baadaye ni nini itakuwa umejijenga bro. So anytime leo ni weekend, Premier League leo simekuja, kesho tuko na dabi, by the way, Solide.
0: Ndio.
1: Watu wa Maresca.
0: Ehe.
1: Kwa nagana isere Man City ikigwanga Mani, jieni team zote kubwa kubwa inachapa Mani.
0: Ndiyo.
1: Maresca, kama Guardiola alikuwa na struggle, unataka kuniambia sasa atashinda.
0: Ndiyo.
1: wacha ye mini nisha walapu niende ende ni kusio kitu gonga gonga ndarudi tu nikisia tu natulemea narudi
0: ndarudi lemaya ndarudi baadaye kwa sababu utakuwa tunafanya uchambuzi hapa ya derby game ya kesho Manchester United dhidi ya Manchester City kwa hivyo tafadhali leo usipotee sawa
1: niko bro afanza hapo ndio nataka leo tuongele sababu hii maasi ndani tu pekake angalia game ya Chelsea, angalia game ya Liverpool, inafaa pia hapo tuchambue kidogo bwana. Maana Liverpool huwezi niambia Liverpool wako strong, huwezi niambia Chelsea wako strong kwa defense.
0: Lakini unaweza ukasema Arsenal wako strong.
1: Arsenal ni tindi kwa na defense, hata ukikuja Manchester United utakuta kwamba Luke Shaw ndio tatizo, utakuta ndio Maguire lakini Maguire sio ukimtoka, umeshamtoka.
0: Ndio.
1: Lakini ukikuja hapa kwa Luke Shaw, siji kama Luke Shaw kesho atakuwa hiyo game sababu alipumzishwa Champions League. Ni kama lakini akikuwa hiyo ni shimo tayari imepatikana hapo juu. Huyo jamaa amechoka.
0: Asholele Mayan.
1: Sawa bro, mashabiki wote waingie ndani.
0: Asholele Mayan, alafu tafuta ngoru na shipa tafuta na Shaw Kiligori sikawa hapo kitengea lako hapo. Sawa sawa, nee ni dole angai ni roroge. Mimi ndo yanyi roroge angai bana. Acha mambo yako ile Mayan. At the same time mgoteke Voclain. Siku hizi nimeona amekuwa mtu wa TikTok ana dance sana huko TikTok.
1: Acha
0: mesota, itabidi tumuokolee leo. Asholeng. Ah, le Mayan huyo. Mayan yes.
2: Mambo.
0: Fiti, mambo vipi mama?
2: Poa.
0: Mm.
2: Ni Mama Sian kutoka Iti.
0: Mama Sian kutoka Iti uko sawa?
2: Niko sawa.
0: Karibu ole mama.
2: Acha naingiza hawa.
0: Ehe.
2: Inila yetu nuruwa
0: sawa? Ho.
2: Baba Lai.
0: Ndiyo.
2: Naanja ibu Kroman.
0: Ehe.
2: Ongoko Lai.
0: Ndiyo.
2: Fans kwa gila asano.
0: Ehe.
2: Sama lado badi ya kefano bole telsi ya ingye mwenye linyambia muka tinta.
0: Ehe.
2: Ambia
0: ingia bana usikiliza hapo kutoka kwa elite yako kwa vaya na
2: friend
0: kabisa Asho Leng shabiki kwa Arsenal huyo shabiki ndakindaki huyo sasa anapewa attention kabisa
3: Ewangan Olo Show Mayan FM.